dangay déglu waay ba ngir nga xam la muy wax so bayyi ba mu dee ngay sogg a déglu naqar wa day gën a tiis ngir dootoo xamalaate soo ko wedeey da ngay seeti Abdoulaye Mboub ba nga xol ci mbaamam suuru jaañ àlla sekk nelaw na uy waala trop buñ fi jógee la seen xam-xam doono saaw si réew mi jaar.

nga am nga yar jox nga ñepp teur et tu es un grand professionnel le maestro Aline Diop mané ko ci happy birthday to you mané ka ci nek xalé technicien li ñu def dafa am rafet ñom pap matar sar ñom ndiku fal cham technicien yépp ndaysan def lu bax def ben teranga jox ko grand Aline lolu lu rafet la yalla sen jamm yag ay ci lolu amna solo ku def lu bax nga wax ko dula wañ dara ay ci gaay tay nak muy 11 mai han tay do 11 mai la ay ci dañuy rendre hommage ndaysan kep ko xamni rek reggae man nga waye pap choppé da ci way way wuré ñu ko ci def ay ci ñu dem eh sérén gis nga li dafa graw dé Mané ko ci ndeysan tay muy 11 mai